Diulo. Lebih tiada. Kamburu pitiada. Nawala pitiada. Kal pitiada. www.kalpitiada.com